0: onya
1: a pa bo yekun bo se jamu ti na se okọ wo kwase a
0: onya wre ho
1: onya wre ho akwa di akwa
0: na ani je biela ni ho ma ye twie ja
1: ani je biela ni ho ma twie ja na ho ye twie no na cha se na ni ye ja ntiti wo mu ye
0: enya bra ma no
1: le ye ntia ye ma o ye frank kwala no junior enemia senior be ya enu ma uramesh mama dresh halu ye frank obi dia obi bo na wo ye to me show report at say but ya ta sa shun enba ya tiko abo boso akọ school kwanwane ne pati cha sai so nim na do sa kemi bai bie wa awurade
0: amen
1: awurade wo wo sa tane mobo dr ten
0: inshano me
1: ba me so me bu sha wo benya nsafo
0: eje energy
1: o obenya nsafo so tete oba ma o yansania pati wa ma so ahwe no akra isof akra wa mp akra ko eji anda ta ko akra be so ma so so de sa fo wo ni je ye pa ma wo ye wa
0: yes
1: na ma mse kale so me bia dey so won hallelujah
0: in obeje
1: no se agba se tem sembi 13 proverbs 29